0: Svaki sat, svaki dan, najbolje hitove donosi ti Radio Tuzla.
1: Déshabillez-moi.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

1. septembra 1923. godine u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo je najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona ljudi ostalo je bez domova. Njemačka je bez objave rata 1. septembra 1939. godine napala Poljsku i time započela drugi svjetski rat, koji je trajao 6 godina i kojim je učestvovala 61 zemlja. Poginulo je oko 50 miliona ljudi, a ranjeno više od 35 miliona. Na današnji dan 1961. u Beogradu je počela prva konferencija šefova država i vlada nesvrstanih zemalja, kojoj su prisustvovali predstavnici 25 zemalja i 40 antikolonijalnih i oslobodilačkih pokreta. Poslije 6 dana rada skup je usvojio dokumente o principima

1. septembar je stigao, a sa njim i školska zvona, nove sveske, ruksaci i bezbroj dječjih priča. Znate li šta je posebno zanimljivo? Nekada davno škola nije izgledala ni približno kao danas. Nije bilo pametnih telefona, računara, pa čak ni školskih klupa kakve danas poznajemo. Kako je nekada izgledao školski dan, šta su djeca nosila u školu i koje su se igre igrale na velikom odmoru, saznajmo u današnjem izdanju Šarenog telefončića.

0: Ponuda za čistu peticu u Bingu. Školska pernica 2,95, tempere 9,95, plastelin fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Slušaj program Radio Tuzle.
1: Ja sam tog dana obavljao najnormalnije funkcije, jutarnje, zaljevao sam pesticidima polje iznad Bukovice. Kad se iznenada na lijevoj strani sam u vidokrugu primijetio neki objekat nepoznat koji je bio blještav. U stvari mijenio je boju, u stvari bio je žut, zelenkaste boje, povremeno. Znao sam, iznenada, začudio sam se jer sam primijetio da avion jednostavno stoji na mjestu i da se Elisa pritom ne okreće. A ja sam znao da se avion mora kretat jer sam ga upalio i sve. Međutim, motor je mirovao, sve je stajalo, taj objekat je proletio par puta pred mene. Pogledao sam dole, pesticidi su, nisu padali po njivi, nego su na moje opšte iznenađenje stajali u zraku. Onda sam, nisam gubio pribranost, jednog momenta pokušao sam da pokrenem avion, nije polazio rukom. Kad mi taj objekat izgubio nepoznati blješteći zeleni, sad crveni je bio, taj zelenkasti objekat, kad se izgubio iz vidokruga, avion je sam krenuo naprijed i ja sam imao apsolutnu kontrolu, nemojte.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Cep Glinex Premium 1,46 km po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
6: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Trip Cezar, Engova crni i smeđi Lux, 2,73 po komadu. ZH Zola, dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95.

0: Boca šepom 4 komada 5,45, sokovnik 8 litara 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Veliki,
2: mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
4: Radio Tuzla.

0: Da vidim da li si živ.
1: Živ sam.
0: Hvala Bogu. Daj neki dinar.
1: Nemam.
0: A da ti otpeo nešto?
1: Šta mi peš?
0: Onu tvoju.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.